0: Afai tali tonu o soliese tu la fono ma ya ingo fa salonga ma wa efi nga lo fa ya sa fa jonga fa shota mai le Pacific Media Network ile over salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa shota sa o le pulenga wa ya ingo fa salonga le broadcast standard authority le telefoni le over salau Tolu onono, iva ivono. Pesila sila la lato, penga ofiso ta inga bole website ole www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se taona tau nu uitu tonu ole luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Tolu, e ka anu furi fai ungol vai aso?
2: Aia, wai hango umai aso.
1: Leila, mau ia karo. Ai fai se un. Se faro mo mor kingo e mo mi oila son fu.
2: E a afia ma isi, pe a elevea, ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua fa matalanga atoa, ile acc.co.nz.
3: E eisa isi o de tau a inga e fa apea sona leo. Pe fa apea foi. Fa amata e avea le tale ii, ma le tane maasani e ta afia e la tau, ma le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa ilo e fo mai, cofftest.co.nz. E le aise tatongi. Fuala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

fata alofa tu ia maro tatu tu nu in le fiafi o le fiafi ne o le stofi le sofa o uni lua fe lua sfumuleono ma lor sui fu manu ia vi ere li u tatu o le mai fo in le fiafi tatu fa sa longa masani il tatu wala le ore PMN Samoa di matu tasi PI po le tasi o fa tasi mo le lua i le FM fa mo tasi o fa tasi mo le lua I la ule ti o fa long longo ma lo so fo munu ne yaso vi ere li u tato si fa fo I dong o le ya ya la dona le imro no fa si mai na fo I sa mo se va yaso fa fi fiina ya le nga ta fo I le an le ule tua fi au masani o va yaso tas ya fa pe fo I fa I dong ina ma fa na tuina o le tuto tas I o se tato ma lo o sa mo ya le nga ta fo na o lo tato I ne va yaso fa na tuina o le vaiaso o ngan Samoa, o le fata o ino ngan Samoa I ni usila nei, tatu natula sa mofo I ni fafifianga na ngona le leyo nei vaiaso e ala I polkarabi foi o lo fa ngasolo I aonga I a po fabrutonga foi pe o nei haifu nei vaiaso tatu mafuta ni nei fiafi I a lo togo ouna nei usavea ki kamisa eli tatu mafuta foi se I pa ia se I tura o le tayao ata imi nei ia na ipese ia I on tape na maileoleo tatu tunu mo tatu mta upo le tofari uriu ia mai foi so fina ngaro nei fiafi